0: later larm.
1: Iktelecin lemnya jokas, ot nelan jo garas jokas. Monne som on appelan jo, monne som on appelan jo. Mulanga unan unna chappa, anne kiste cha jo lullu. Lele lo le lo lo lo la lo le le le lo lo lo lo. Monne som on appelan jo, arvede ke launya no jo lo lo lo le le le le le. Te jo lo lo lo le lo lo. Monne somon appelan jo, mon langa unan unna jude, chapanne kiste cha jo lo le le le lo lo lo lo. Te jo lo le lo le lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Amo mahte puele magis jo lo lo lo le lo le lo lo. Kale kabehte varo heh jo, kanta koda amo mahte. Selkestalli sliekki hajo, lule lule lulu lulu. Varo ehke kanta tanjo, ammo mähte. Selkestalli kujo dajo, sliekki hajo, lule lulu lule lulu. Toppe tanjo, saukka gatti, seunje sijai lule lulu. Toppe tanjo, seunje tjokcha, ijai dajo. Slädka jode da jo selkeästä lilolo lole lole lolo lolo. Te jo lole lole lola lolo lolo lolo lolo. Ammo mähte, puele mäges jo lolo lolo. Lele lole lolo lolo lole lolo lolo lolo. Selkeästä lislädka da jo lolo lolo lolo lolo.
2: Hey,